0: SBS, a world of difference. You're with SBS Urdu on mobile, online and on radio.
1: SBS ki Urdu nashriyat suniye mobile, online aur radio par. SBS اردو فرسٹ نیشن باشندوں کو اس سرزمین کے روایتی مالکان کے طور پر تسلیم کرنا چاہتا ہے جہاں سے ہم آج کا پروگرام نشر کر رہے ہیں. SBS اردو اس زمین کے ماضی اور حال کے وارثوں اور ان کے آبا و اجداد کو تسلیم کرنے کے ساتھ ایبوریجنل اور ٹورس آئی لینڈرز کو بھی یہاں کے روایتی مالکان کے طور پر تسلیم کرتا ہے. السلام علیکم. آج 17 جون ہے سن 2026 بدھ کی سہ پہر اور آپ کا میزبان ریحان الوی اردو نشریات کے ساتھ حاضر ہے. اور ہمیں یقین ہے کہ آپ سب بخیریت ہوں گے اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا اور اپنا خیال رکھ رہے ہوں گے. اگر آپ ہمارے پروگرام کو اس وقت شام کے وقت سن رہے ہیں تو یہ نشر مقرر کا وقت ہے, کیونکہ ایس بی ایس اردو کی براہ راست نشریات ہر بدھ اور جمعے کو آسٹریلین ایسٹرن وقت کے مطابق سہ پہر 3 بجے پاپ دیسی پر نشر ہوتی ہیں. بدھ کا پروگرام SBS 2 پر شام 6 بجے اور جمعے کا پروگرام SBS 2 پر اتوار کو شام 6 بجے نشر مقرر کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. اگر آپ یہ پروگرام شام کو SBS 2 پر سن رہے ہیں تو کچھ خبریں تبدیل ہو سکتی ہیں. تازہ معلومات کے لیے sbs.com.au/اردو پر جائیے. اور مجھے یقین ہے کہ آپ ہمارے پروگرام کو فالو کر رہے ہوں گے, اور اگر ریڈیو پر براہ راست نہیں بھی سن پا رہے ہوں تو آپ ہمیں ہمارے ویب پیج پر جا کے سن سکتے ہیں. اور ہم فیس بک پر بھی روزانہ پوسٹنگ کرتے ہیں اور ویڈیو پر بھی ہم ویڈیوز بھی چھوٹی چھوٹی ریلز آپ کے لیے انسٹاگرام پر پوسٹ کرتے ہیں. آج آپ کے پروگرام کے لیے ہم نے جو کچھ انتخاب کیا ہے اس میں گیت, نغمے اور غزلیں تو شامل ہی ہیں, مگر آج آپ آسٹریلیا ایکسپلین میں سنیں گے کہ آسٹریلیا میں چیریٹی کی فنڈنگ یا چندہ دینے یا جمع کرنے یا آن لائن کراؤڈ فنڈنگ کس طرح کی جاتی ہے, اس کے کیا قانونی طریقہ کار ہے. اس سلسلے میں آپ ایک معلوماتی پوڈ کاسٹ آگے چل کر سنیں گے. اور اس کے علاوہ آپ کو ہم سنوائیں گے چکوال کی کہانی. جی ہاں, آپ نے خبروں میں یہ افسوسناک خبر پہلے بھی شاید سنی ہو کہ پاکستانی نژاد ایک 9 سالہ بچی جو اپنے خاندان کے ساتھ پاکستانی پنجاب چکوال میں موجود تھی, وہاں چوروں کی فائرنگ کے کراس پولیس کی فائرنگ کے دوران مبینہ طور پر جاں بحق ہو گئی ہے. اس کی بہت سی خبریں اس وقت گردش میں ہیں, تو آپ اس سلسلے میں ہم نے بچی کے والد جو خود بھی زخمی ہیں اور اسپتال میں ہیں ان سے بات چیت کی ہے, اور صحیح صورتحال جاننے کے لیے ان سے بات چیت آپ کو سنوائیں گے. اس کے علاوہ آپ کو پاکستان بھی لے چلیں گے جہاں پاکستان کی ثالثی سے امریکہ ایران امن معاہدہ متوقع ہے, اور بجٹ پر پیپل پارٹی کے تحفظات ہیں, پاکستانی زیر انتظام کشمیر میں حالات کشیدہ ہیں, اور عمران خان کی جیل سے اسپتال منتقلی. یہ سب موضوعات کا احاطہ کریں گے پاکستان رپورٹ میں. اور اس کے علاوہ بھی بہت سے اعلانات اور اہم خبریں پروگرام کے حصہ رہیں گی. اور ورلڈ کپ کا ایک اہم میچ اردن اور آسٹریلیا کے درمیان اس وقت جاری ہے. اگر اس وقت تک کوئی نتیجہ آ گیا جب تک ہم یہ پروگرام آپ سے ختم کر رہے ہوں گے تو اس کا ذکر بھی کریں گے. اس کے علاوہ بھی فیفا ورلڈ کپ کی بہت سی کہانیاں ہمارے ویب پیج پر, ہماری فیس بک پیج پر اور انسٹاگرام پر موجود ہیں. لیاری کی ایک ویڈیو سٹوری بھی بہت ٹرینڈ کر رہی ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں ایس بی ایس اردو کے انسٹاگرام پیجز پر. مگر آئیے پہلے چلتے ہیں تازہ ترین خبروں کی طرف. خبروں کا مختصر بلیٹن آپ کو سنواتے ہیں. سترہ جون بروز بدھ کی اردو خبروں کے ساتھ میں ہوں ریحان الوی. سوئٹزرلینڈ کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ ایران اور امریکہ سوئس ریزورٹ برگن اسٹاک میں باضابطہ طور پر معاہدے پر دستخط کریں گے. سوئس میڈیا کے مطابق مذاکراتی ثالث پاکستان اور قطر نے اس نئے مقام کی تجویز دی تھی. ان معاہدے کی تقریب پاکستان کی میزبانی میں ہوگی, اور تقریب کے لیے پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف, نائب وزیر اعظم اور وفاقی وزراء کے ہمراہ جنیوا روانہ ہو رہے ہیں. امکان ہے کہ ایران اور امریکہ کے وفود جمعے کے روز باقاعدہ ملاقات کریں گے. خاتم الانبیاء نے ایک بیان میں خبردار کیا ہے کہ اگر اسرائیل جنوبی لبنان پر اپنے حملے بند نہیں کرتا تو اسے ایرانی مسلح افواج کی جانب سے سخت رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکی صدر کی جانب سے جنگ کے خاتمے کے اعلان کے باوجود اسرائیل نے جنوبی لبنان میں 84 مرتبہ جنگ بردی کی خلاف ورزی کی ہے۔ آسٹریلیا میں 2024 کے دوران منشیات کی زیادہ مقدار کے استعمال سے ہونے والی اموات کی تعداد ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ آزاد ادارے پینٹاگن انسٹیٹیوٹ کی رپورٹ کے مطابق منشیات کے باعث 2596 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں تقریباً 11% زیادہ ہے۔ وکٹوریا میں ایسے بالغ افراد کو عمر قید کی سزا کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جو بچوں کو سنگین جرائم کے ارتکاب کے لیے بھرتی کرتے ہیں۔ اس حوالے سے نئے قوانین ریاستی پارلیمان میں پیش کر دیے گئے ہیں۔ آسٹریلیا نے امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والے معاہدے کے بعد مشرق وسطی کے بعض حصوں کے لیے سفری انتباہ میں نرمی کر دی ہے۔ محکمہ خارجہ نے بحرین، اسرائیل، کویت، قطر اور متحدہ عرب امارات کے لیے سفر نہ کرنے کی ہدایت کو سفر کی ضرورت پر دوبارہ غور کرنے کی سطح پر منتقل کر دیا ہے۔ آسٹریلیا میں اسرائیل کے سفیر نے غزہ کے لیے امداد لے جانے والے گلوب فلوٹیلا میں سوار آسٹریلین شہریوں کی جانب سے لگائے گئے بدسلوکی کے الزامات کو مسترد کیا ہے اور انہیں متضاد قرار دیا ہے۔ اسرائیل نے فلوٹولا پر سوار 11 آسٹریلین شہریوں کو حراست میں لیا تھا جو غزہ تک امداد پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان افراد نے عالمی فوجداری عدالت میں جمع کرائی گئی سرکاری درخواست میں الزام عائد کیا ہے کہ دوران حراست انہیں تشدد اور جنسی تشدد اور دیگر ناروا سلوک کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ انہوں نے صدر ٹرمپ کی سالگرہ کی تقریبات کے دوران وائٹ ہاؤس میں منعقد ہونے والے UFC ایونٹ پر حملے کی ایک مبینہ سازش کو ناکام بنا دیا ہے۔ FBI کے ڈائریکٹر کے مطابق متعدد افراد کو حراست میں لیا گیا ہے، جبکہ حکام اس منصوبے کو ایک مربوط دہشت گردانہ سازش قرار دے رہے ہیں۔ تاہم مبینہ منصوبے کی مزید تفصیلات جاری نہیں کی گئیں۔ ون نیشن کی سربراہ پولن ہینسن آج پہلی بار پارٹی رہنما کے طور پر کینبرا کے پریس کلب میں صحافیوں کا سامنا کر رہی ہیں۔ ون نیشن کی حالیہ مقبولیت کے بعد ان پر ایک سنجیدہ سیاسی پارٹی کے لیڈر کے طور پر پالیسی بیان دینے پر دباؤ بڑھتا رہا ہے۔ پریس کلب میں پولن ہینسن کے پریس کلب میں خطاب کے دوران مظاہرین نے پریس کلب کے باہر نعرے بازی کی اور ان کے خطاب کے دوران رخنا ڈالنے کی کوشش کی۔ اور اب فٹ بال کے ورلڈ کپ کی خبریں۔ فٹ بال میں عراق کے کوچ گراہم آرلینڈ نے کہا ہے کہ اپنی ٹیم کی ورلڈ کپ مہم کے افتتاحی میچ میں ناروے کے ہاتھوں 4-0 سے بھاری شکست کے باوجود ان کی تمام امیدیں ختم نہیں ہوئی ہیں۔ یاد رہے کہ مانچسٹر یونائیٹڈ اکیڈمی کے سابق فٹ بالر زیدان اقبال پہلے پاکستانی نژاد فٹ بالر بن گئے ہیں جو ورلڈ کپ کے کسی بھی میچ میں عراق کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ زیدان اقبال مانچسٹر میں پیدا ہوئے اور وہیں پلے بڑے ہیں۔ وہ اپنے والد کی طرف سے پاکستانی اور والدہ کی طرف سے عراقی ہیں۔ فیفا ورلڈ کپ کے ایک اور اہم اور دلچسپ میچ میں ارجنٹینا نے اپنے سپر اسٹار کھلاڑی میسی کی ہیٹ ٹرک کے بدولت الجزائر کی ٹیم کو 3-0 سے ہرا دیا۔ یہیں پر اس وقت کی خبریں ختم کرتے ہیں۔ میں ہوں ریحان الوی اور آپ ہیں SBS اردو کے ساتھ۔ تازہ ترین تفصیلات کے لیے SBS.com.au/اردو پر جائیے۔

0: بہت معروف گیت جسے جمی خان اور رحمہ علی نے گایا تھا، یہ 2014 میں کوک اسٹوڈیو کے سیزن 7 میں بہت مقبول ہوا تھا۔ اب ایک وقفہ لے رہے ہیں، وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو آسٹریلیا ایکسپلین سنیے گا، اور آج کا موضوع ہے فنڈ ریزنگ یا چیریٹی کے بارے میں، جو چندہ جمع کیا جاتا ہے اس کے آسٹریلیا میں کیا اصول و ضوابط ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو پاکستان رپورٹ بھی سنوائیں گے، اور ساتھ ساتھ آپ کو چکوا پرتھ میں رہنے والی ایک اس خاندان کے وہ سربراہ یعنی والد عدیل احمد کے انٹرویو بھی سنوائیں گے، جو ان کی بیٹی چکوال میں ایک پولیس شوٹنگ کے درمیان جاں بحق ہو گئی۔ ایس بی ایس ٹی وی اور ریڈیو چینل کے تمام پروگراموں سے آگاہ رہیے، sbs.com.au/guide پر جائیے۔
1: SBS South Asian plays hit

0: रहे हों या खुद किसी नेक मकसद के लिए रकम इकट्ठी करना चाहते हों। ऑस्ट्रेलिया में चंदा इकट्ठा करने की कानून साजी को समझना मुश्किल हो सकता है। उसकी वजह यह है कि हर रियासत और इलाके के अपने कानून हैं। चंदा इकट्ठा करने वालों को मकामी हुकूमत की मंजूरी और दीगर कानून जैसे कि ऑस्ट्रेलियन सार्फीन का कानून और राजदारी के कानून का भी पाबंद होना पड़ सकता है। ऑस्ट्रेलियन चैरिटीज एंड नॉट फॉर प्रॉफिट कमीशन यानी ACNC ऑस्ट्रेलिया के खैराती इदारों का निगरान है, जो यकीनी बनाता है कि रजिस्टर्ड खैराती इदारे अपने फराइज की तामील करते हुए जायज तरीके से काम करें। लेकिन इसकी चंदा इकट्ठा करने के तरीकों पर कोई बराह रास्त नजर नहीं होती और ये हर रियासत या इलाके की जिम्मेदारी है। ACNC की कमिश्नर सो वुडवर्ड वजाहत करती हैं।
1: Our main role is to register charities and make sure they follow certain rules. So, for example, if you collect money from the public in a shopping centre, there are specific rules that your organisation would have to follow, and these are state-based, so they can vary depending what state you're in. We care about where the money goes, so what happens with the funds that are raised, but we're not the regulator for fundraising.
0: रजिस्ट्रेशन के दौरान ACNC के साथ रजिस्ट्रेशन लाजमी नहीं है, लेकिन अगर कोई चैरिटी रजिस्टर्ड है तो इसका मतलब ये होता है कि उसे गैर मुनफाती हैसियत हासिल करने और अच्छे निजामी मयार पर पूरा उतरने के लिए जांचा गया है। ACNC के कमिश्नर वुडवर्ड कहती हैं कि रजिस्टर होने की सूरत में चैरिटी की असनाद की जाँच करना आसान होता है।
1: You can look up the charity register just on your phone, on your computer. If you just put in the words charity register, you'll find us. It's often very helpful for people because it can give you information about who runs the charity, what type of activities it does, where it gets its money from. So before you donate, you can get that information to make sure that your money is going to the cause that you most care about. And you can also feel confident that it's a real registered charity and they do have obligations to follow certain rules about good governance.
0: तमाम रजिस्टर्ड शुदा खैराती इदारे अतियात के लिए टैक्सेस की कटौती की रसीदें जारी नहीं कर सकते। जस्टिस कनेक्ट के नॉन फॉर प्रॉफिट लॉ सर्विस की वकील एमी विलियम्स वजाहत फराहम करती हैं कि अगर आपको किसी खैराती इदारे के फंड्स जमा करने के अमल से मुतालिक कोई तश्वीश है तो आप अपने रियासती या इलाकाई निगरान इदारे के साथ ये मामला उठा सकते हैं।
2: Donations are tax deductible only when the donation is made to an organisation that the tax office, so the ATO, has endorsed as having deductible gift recipient or DGR status. And the way you can work that out is to go to a website called ABR Lookup or ABN Lookup and type in the name of the organisation and it will very clearly state if an organisation has DGR status.
0: अगर आपको किसी खैराती इदारे की फंड रेजिंग के तर्ज अमल के बारे में कोई तश्वीश है तो आप इसे अपने रियासत या इलाके के रेगुलेटर के साथ उठा सकते हैं। ACNC कुछ फंड रेजिंग मसाइल में मुदाखलत कर सकता है, जैसे एक खैराती इदारा तमाम जमा की गई रकम का हिसाब ना करे। ACNC को मौसूल होने वाली तमाम शिकायत की तहकीक की जाती है, जबकि आपको सिर्फ शिकायत मौसूल होने की तौसीख की जाएगी और मजीद कोई अपडेट्स नहीं मिलेंगी। कमिश्नर वुडवर्ड दोबारा बताती हैं।
1: There is the ability to report any concern that they have, and there's a form on our website to do that. If they wish, they can do it anonymously, and we do take those concerns seriously. Sometimes people get a bit upset that they don't hear whether we're investigating or not. Now, under the Act of Parliament that sets us up, we're not able to keep people posted about what's happened with their concern, but I would assure people it doesn't mean that we haven't looked at it.
0: अगर आपको फंड रेजिंग स्कैंडल का शुबा है तो अतिया देने से इनकार करें और इसकी इतला अपने मकामी रेगुलेटर या कौमी scamwatch.gov.au पर दें। ऑनलाइन रकम अतिया करते वक्त इस बात की तस्दीक करना ज़रूरी है कि आप सरकारी वेबसाइट पर हैं। जल्दी करने से गुरेज करें, मशकूक लिंक्स पर क्लिक करने से गुरेज करें और फंड रेजर की असनाद देखें। अगर आपको ज़ाती तौर पर फंड रेजर के ज़रिए रब्ता किया जाए तो क्या करना होगा? पीटर हिल जॉन्स पब्लिक फंडरेजिंग रेगुलेटरी एसोसिएशन के CEO हैं, एक सनती इदारा जो खैराती इदारों और फंडरेजिंग एजेंसीज की नुमाइंदगी करता है जो ऑस्ट्रेलिया में बिल मुशाफा फंडरेजिंग कर रही हैं। वो बिल मुशाफा फंडरेजिंग धोखाधड़ी के लिए कुछ अहम तश्वीश का खाका पेश करते हैं।
3: If the individual fundraiser on the street or at your doorstep isn't in uniform, doesn't have a photo ID, and is in particular asking for a cash donation or only asking for a one-off donation, those are all things which should certainly alert members of the public that it might not be a legitimate fundraiser. Our message really is that if in doubt, don't donate. Take your time, pause. You can always go on the website, call the charity to verify, and then you can donate at a future time.
0: آمنے سامنے فنڈ ریزرز کی تین اہم اقسام ہیں، اسٹریٹ فنڈ ریزرز، ڈور ٹو ڈور، اور فنڈ ریزنگ جو شاپنگ سینٹرز کے اندر کام کرتی ہے. آپ ان سے طرز عمل کے کچھ معیارات کی توقع رکھ سکتے ہیں. پیٹر ہل جونز کچھ مثالیں دیتے ہیں.
3: Being polite, being respectful, not obstructing any members of the public, not approaching members of the public when they're seated, particularly at cafes and restaurants, things of this nature. But yeah, the main thing is the fundraisers need to very clearly explain the role of the charity, why they're asking for money, and then engage in a conversation that's based on a respect for the donor. And if the individual person on the street or at the door-to-door doesn't feel that they want to donate, that their wishes are respected.
0: اگر آپ کسی مقصد کے لیے خود پیسہ اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ جسٹس کنیکٹ کی ایمی ولیمز کہتی ہیں آپ کو ہمیشہ اپنے ریاست یا علاقے کے ریگولیٹر سے یہ معلوم کرنا چاہیے کہ آیا آپ کو لائسنس کی ضرورت ہے یا نہیں، اور آپ کو کن اصولوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. تاہم وہ مزید کہتی ہیں پیسے کے لیے نجی اپیلیں عام طور پر فنڈ ریزنگ قوانین کے ذریعے منظم نہیں ہوتی.
2: So that's things like asking your friends or family for money to support a personal activity. Like, for example, I want to go overseas and I want you to donate to my volunteering adventure overseas. Fundraising at work. So if you've got an employee at your workplace who needs to get medical expenses paid for and you fundraise in your workplace for that to happen, that's typically not regulated by fundraising laws.
0: اگر آپ آن لائن کراؤڈ فنڈنگ اپیل شروع کر رہے ہیں تو اس بات کا بہت زیادہ امکان ہے کہ آپ کا فنڈ ریزر ایک باقاعدہ سرگرمی ہے. محترمہ ولیمز آن لائن فنڈ جمع کرنے والوں کے بارے میں دو اہم چیزوں کی نشاندہی کرتی ہیں. وہ مختلف فنڈ ریزنگ قوانین کے تابع ہو سکتے ہیں، انہیں یہ بھی واضح طور پر بتانا چاہیے کہ فنڈز کہاں جائیں گے. دوسرے لفظوں میں، فنڈز جمع کرنے والے کا صحیح مقصد اور گمراہ کن عطیہ دہندگان سے بچنے کے لیے.
2: If you're crowdfunding online, typically you're going to need to be across all the different laws in each state and territory, and that means you might need a license in each state and territory. The other really important thing to note about crowdfunding is you need to be really clear on the purpose. And I guess a message for donors as well too is to ask the question, what is the purpose of this organization?
0: سامعین، آپ سن رہے تھے اس ہفتے خوش آمدید آسٹریلیا کی قسط، اور میں ہوں بردا وقار.
4: آپ ایس بی ایس آڈیو کا پوڈ کاسٹ سن رہے تھے. آسٹریلیا ایکسپلینڈ کی دیگر اقساط سننے کے لیے sbs.com.au/australiaexplained پر جائیے.
5: آپ ایس بی ایس اردو کے لائیو پروگرام میں ہیں. اگر آپ بدھ کو سپہر 3 بجے یہ پروگرام سن رہے ہیں، اور ہم نے شروع میں بھی آپ کو بتایا کہ ہمارا پروگرام براہ راست بدھ اور جمعے کو سپہر 3 بجے نشر ہوتا ہے، اور اس کے نشر مقرر سیشنز بھی نشر ہوتے ہیں، جس کی تفصیل ہم اب دوبارہ آپ کو پروگرام کے آخر میں بتائیں گے. اب ایک وقفے کی طرف جا رہے ہیں. وقفے سے جب واپس آئیں گے تو چکوال شوٹنگ کے واقعے کی ذکر کریں گے، جس کے بارے میں آسٹریلیا کے وزیر اعظم اینتھونی البنیز نے پیر کو کینبرا میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس واقعے کی پاکستانی حکام کو شفاف تحقیقات کرنا چاہیے. یاد رہے کہ پاکستان میں سفر کے دوران ایک پرت کا خاندان مبینہ طور پر چوری کی واردات کا شکار ہوا، جس کے بعد مشتبہ ڈاکوؤں کے خلاف پولیس کاروائی کے دوران وہ فائرنگ کی زد میں آ گیا، اور اس سے واقعے میں والد عدیل احمد اور ان کا بیٹا زخمی ہوئے، جبکہ ان کی 9 سالہ آسٹریلین بیٹی ہانیہ پولیس کی جانب سے مبینہ طور پر اہل خانہ کو مشتبہ افراد سمجھنے کے باعث فائرنگ کی زد میں آ کر جاں بحق ہوئی. یہ سٹوری ایس بی ایس اردو نے تیار کی ہے، اور اس کو بہت سے دوسرے میڈیا نے پاکستان میں بھی اور یہاں آسٹریلیا میں بھی ایس بی ایس اردو کے تعاون سے اور کولیبریشن سے اپنے پروگراموں میں اور کریڈٹ کے ساتھ شامل کیا ہے. اس کی یہ سٹوری ہم ایک وقفے کے بعد آپ کو سنوائیں گے. اس میں ہم نے زخمی ہونے والے والد عدیل احمد سے بات چیت کی ہے.
6: SBS South Asian brings you closer to South Asia. News in 10 languages, the SBS Spice podcast, and the hottest tracks on SBS South Asian radio. There is so much to explore. Check it out now on the SBS Audio app or website.
7: SBS वर्ल्ड मूवीज आलमी कहानियों से कशीद की हुई एक दुनिया 24 घंटे सातों दिन चैनल 32 पर बिल्कुल मुफ्त या SBS ऑन डिमांड पर स्ट्रीम के जरिए देखिए। बैन अलाक़वामी डॉक्यूमेंट्री से क्लासिक फिल्मों तक, आलमी ड्रामों से बेहतरीन मिजाहिया प्रोग्रामों तक, सब कुछ देखने के लिए SBS वाइसलैंड चैनल 31 पर। चिलुरु स्टेटमेंट फ्रॉम द हार्ट ऑस्ट्रेलियन आइन में मुल्क के कदीमी बाशिंदों के हक को तस्लीम करने की मुहिम का हिस्सा है। तफसील के लिए sbs.com.au/chiluru-statement पर जाइए। SBS टीवी और रेडियो चैनल के तमाम प्रोग्रामों से आगाह रहिए, sbs.com.au/guide पर जाइए। SBS चिल पर पूरी दुनिया की मूसीकी का लुत्फ उठाइए, SBS ऑडियो ऐप पर SBS चिल सुनिए।
8: sbs.com.au/urdu को अपना ऑनलाइन घर बनाएं, ताज़ा तरीन खबरें, हालात हाजरा और तफरीही प्रोग्राम sbs.com.au/urdu पर। SBS रेडियो से लुत्फंदोज हो रहे हैं? हमारे फेसबुक पेज पर गुफ्तगू करें, हमें पसंद करें और अपने ख्यालात का इजहार करें। SBS उर्दू फेसबुक पर।
5: आप हैं SBS उर्दू के साथ और मैं हूं रेहान नदवी। और आगे चलकर हम आपको पाकिस्तान रिपोर्ट में पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल का अहाता सुनवाएंगे। पाकिस्तान की सालिसी के साथ अमेरिका और ईरान का अमन माहिदा जुमे को उस पर दस्तखत होने मतवक्के हैं। बजट की बात है, पाकिस्तानी ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर का जिक्र है और इमरान खान की बातें। ये तमाम मौजूदात शामिल रहेंगे पाकिस्तान रिपोर्ट में, जब हम प्रोग्राम के आगे हिस्से में, अगले हिस्से में आपको सुनवाएंगे। मगर इस वक्त हम आपको लिए चल रहे हैं एक और स्टोरी की तरफ, जो थोड़ी सी दर्दनाक भी है, परेशान कुन भी है और बहुत से सुनने वालों के लिए परेशानी का बायस भी हो सकती है। और आपने खबरों में सुना होगा कि पाकिस्तान में सफ़र के दौरान पर्थ का एक ख़ानदान मुबैना तौर पर डकैती का शिकार हुआ, जिसके बाद मुश्तबा डाकुओं के ख़िलाफ़ वो पुलिस कार्रवाई की जद में आया। वाकये में वालिद अदील अहमद और उनका बेटा तो ज़ख्मी हो गए, जबकि उनकी 9 साल ऑस्ट्रेलियन बेटी हानिया पुलिस की जानिब से मुबैना तौर पर अहले खाना को मुश्तबा अफरा समझने के बायस फायरिंग की जद में आकर जान बहक हो गई। पाकिस्तानी हुकाम ने आला सतही तहकीकात का हुक्म देखते हुए शफाफियत की यकीन दहानी करवाई है। ताहम SBS उर्दू से गुफ्तगू में अदील अहमद ने कहा कि पुलिस और हुकाम की जानिब से मुतज़ाद बयानात और गलत मालूमात की फराहमी ने पुलिस की तहकीकात को मशकूक बना दिया है। पुलिस कहती है कि मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है, दफ़ा 302 के तहत चालान किया गया है। अदालत ने मुलजिम को जुडिशियल रिमांड में जेल मुंतकिल करने के अहकाम दिए हैं। मुलजिम से सरकारी असलाह भी रिकवर कर लिया गया है। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने चकवाल फायरिंग केस को हाई प्रोफाइल केस करार देते हुए कल 16 जून को चकवाल केस का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया है। यानी आज की खबरों के मुताबिक ये केस तलब कर लिया गया है। आइए इस सिलसिले में हमारे प्रोड्यूसर ने बातचीत की है मोहम्मद रियाज ने अदील अहमद से, जो कि बच्ची के वालिद हैं और इस वक्त ख़ुद भी ज़ख्मी हैं और अस्पताल में दाखिल हैं। उनसे की गई बातचीत पर मबनी ये पॉडकास्ट सुनिए और ये इंतबाह कि इसमें कुछ मालूमात सुनने वालों के लिए तकलीफ देह हो सकती है।
9: पाकिस्तान के सूबे पंजाब के शहर चकवाल फायरिंग वाक़े में बेटी की हलाकत पर पाकिस्तानी नियाद ऑस्ट्रेलियन अदील अहमद का मौक़िफ़ सामने आ गया। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के शहर पर्थ से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तानी नियाद ऑस्ट्रेलियन अदील अहमद के खानदान के साथ जिला चकवाल में पेश आने वाले अलमनाक वाक़े के हवाले से SBS उर्दू ने उनसे खुसूसी गुफ्तगू की। इसी बारे समात कीजिए कि अदील अहमद अपनी जुबानी इस अफसोसनाक वाक़े को किस तरह बयान करते हैं।
10: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अदील अहमद है, मैं पर्थ का रहने वाला हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, एक मेरी बेटी थी हानिया अहमद जो 9 साल 2 महीने की थी, एक मेरा बेटा है जो ऑलमोस्ट 11 साल का है। हम पाकिस्तान आए हुए थे, हमने हज किया, हज की वापसी थी हमारी 10th ऑफ जून इन द मॉर्निंग। हम घर आए, हम सो गए, उसके बाद हम शाम में अपने अंकल की तरफ, जो कि मैं फादर इन लॉ हैं, वहाँ पे हम खाना खाने गए, विच इज़ अगेन 10th ऑफ जून। हम वहाँ से तकरीबन 12:45 बजे वहाँ से निकले, تو ہم نے ہمارے ایک اور انکل ہیں جو میری وائف کے ماموں ان کے گھر پہ ہم نے تھوڑی سی چیزیں ڈراپ کرنی تھی, ہم ان کے گھر کے سامنے اپنی گاڑی روکی تو اتنی دیر میں دو چور ہمارے پاس آئے, انہوں نے بولا کہ ہمیں ساری چیزیں دے دیں, ہم نے ان کے ساتھ کوآپریٹ کیا, ہم ان کو ساری چیزیں جو ہمارے سامنے تھیں ہم نے دیں, ابھی ہم دے ہی رہے تھے ان کی چیزیں, انہوں نے کچھ چیزیں ہم سے لیں. میرے بیٹے عفان احمد کو دو گولیاں لگی ہیں, ابھی وہ ڈینجر سے باہر ہے لیکن پرو لانگ پیریڈ ہے. عفان کو اباؤٹ 40 ml کا ہول ہے بٹک کے اوپر اور میرے بازو میں بھی اباؤٹ 30 to 40 ml کا ہول ہے. AK-47 سے ہمیں مشین گنوں سے گولیاں ماری گئی ہیں. جو میری بیٹی ہیں ان کے ذریعے جو میں نے دیکھا وہ 3 to 4 نشان تھے زخم کے اور وہ موقع پہ ہی شہید ہو گئی تھی, ہسپتال پہنچنے سے پہلے وہ شہید ہو چکی تھی. آل دو پولیس کہہ رہی ہے کہ وہ ہاسپٹل جا کے شہید ہوئی تھی, نہیں یہ رونگ ہے, وہ آن دا اسپاٹ ہی شہید ہو چکی تھی. ہم جب گھر آئے اس کے بعد جب میں نے گاڑی وہاں سے چلائی بھی تو سی سی ٹی وی والوں نے ہمیں فالو کیا, اور لیکن اللہ کا لاکھ شکر تھا کہ میں نے سامو دو گولیاں لگے ہوئے گاڑی چلا لی, لیکن انہوں نے ہماری گاڑی پہ اتنی فائرنگ کی کہ ہماری جو گاڑی کی بریکیں تھیں ساری فیل ہو گئی تھی, بہت ہی زیادہ انہوں نے ہم پہ فائرنگ کی ہے. اس کے بعد ہم گھر آئے, میں انکل کے گھر پہ کیا جو میرے فادر ان لا ہیں, انہوں نے وہاں سے ہمیں ہم وہاں پہ رینڈم مدد تو انہوں نے ہانیہ کو مجھے میری وائف کو انہوں نے ہسپتال میں چھوڑا, اور باقی بعد میں میرا بیٹا جو تھا وہ بعد میں آیا تھا ہاسپٹل میں. یہ ساری سٹوری ہے کی ہے, تو گورنمنٹ نے ہماری سوفر کوئی ہیلپ نہیں کی ہے, ہمارے جو ڈی پی او ہیں انہوں نے ایک دو بار وزٹ کیا ہمیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ان کی بالکل یہ اوپینین ہے کہ وہ ہمارے جو سی سی ڈی والے ہیں ان کو کسی طرح بچا لیا جائے. کبھی وہ پہلے انہوں نے بولا کہ کچھ ہے ہی نہیں, ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم ایک بندے کو چارج کریں گے, کبھی وہ کہتے ہیں کہ ہم سیکشن 302 لگائیں گے, کبھی کہتے ہیں 322 لگائیں گے, اور اس میں بھی یہ کیا ہے کہ وہ اس کو منیمم سزا پہ رکھنا چاہتے ہیں, انہوں نے اس کو صرف ڈسمس کیا بندے کو, وہ بھی ایک بندے کو جو شوڈ ہیو بین 2+. تو ابھی تک یہ سٹوری ہے, لیکن ہم ان کے نہ یہاں کے علاج سے خوش ہیں اور نہ کسی اور چیز سے خوش ہیں. یہ مینیپولیٹ کرتے ہیں چیزوں کو بہت ہی زیادہ, کہتے کچھ ہیں آ کے ملتے ہیں اچھے سے ملتے ہیں لیکن ان دا بیک گراؤنڈ کچھ اور کرتے ہیں. رہی بات آسٹریلین گورنمنٹ کی, تو میں نے رابطہ کیا تھا کنسولیٹ کو, وہ آئے تھے ہمیں ملنے آئے تھے, کم بھی آئی تھی, ولی بھائی بھی آئے تھے, اور انہوں نے مجھے بولا کہ وہ کل دوبارہ آئیں گے ملنے کے لیے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ ریکمینڈ کر کے گئے ہیں کہ یہ ہماری لوئسٹ کی لسٹ ہے, اس کے علاوہ ہمیں کوئی ابھی تک ہیلپ نہیں ملی ہے. ہمیں فائنینشیل ہیلپ بالکل بھی نہیں چاہیے, ہمیں کوئی گو فنڈ پیج نہیں شروع کرنا, نہ ہم نے کچھ اور کسی بندے سے ہمیں خیرات کی ضرورت ہے. آل وی وانٹ ٹو ڈو از وی وانٹ ٹو میک شیور کہ ہمارے ساتھ جو ہوا وہ یہ اس کو پورٹ ٹو بیڈ کیا جائے, جس بندے نے ہمیں مارا ہے سی سی ٹی والے نے, پولیس والے نے, پولیس والوں نے, ان کو سزا ملنی چاہیے تاکہ یہ واقعہ ریپیٹ نہ ہو, اور سی سی ٹی والوں کے اختیارات کو کم کیا جائے. دس میٹر شوڈ بی ٹیکن ویری سیریسلی. میں ان کو ای میل بھی کروں گا ایتھنی البنیز کو, میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ ہائر چینلس پہ جو ہمارے یہاں کے پاکستان کے شہباز شریف ہیں ان کو فون کال کریں, ان سے ملیں, ان سے ای میل کریں, واٹ ایور ہی نیڈز ٹو ڈو اٹ نیڈز ٹو بی ڈن پراپرلی, تاکہ اس چیز کو صحیح سے انویسٹیگیٹ کیا جائے. یہ انتہائی انکمپیٹنٹ لوگ ہیں سی سی ڈی والے, ان کے اندر کوئی پروفیشنلزم نہیں ہے, ان کو کوئی دماغ نہیں ہے, ان کو بس رائفلیں دی ہوئی ہیں, مشین گنیں دی ہوئی ہیں, یہ بس جو ہے نا بس گولیاں چلانے کے ماہر ہیں, اور ان کے پاس کوئی دماغ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اگر ایسا تھا وہ میں دیکھ لیا تھا انہوں نے سی سی ڈی والوں نے, سی سی ڈی دفتر کے بالکل پاس یہ بات ہوئی ہے, ان کے بھی کیمراز ہوں گے, انہوں نے مطلب کوئی فوٹیج ابھی تک انہوں نے ہمیں پرووائڈ نہیں کی ہے. آبویسلی جو فوٹیج ملی ہے ابھی سو فار وہ ہمیں ایک گلی جو تھی لوکل ہوم تھا وہاں سے ملی ہے. سی سی ڈی کے اپنے آفس کے بعد ڈیفینیٹلی فوٹیج ہوگی, وہ فوٹیج پبلک کو دستیاب ہونی چاہیے کہ اس وقت وہاں پہ کیا ہو رہا تھا. اگر میں ان کی جگہ ہوتا میں ویٹ کرتا, چور ہمیں لوٹ کے جو چیز لینی تھی وہ چلے جاتے, اس کے بعد ان پہ فائرنگ کرتے. جو جنرل پبلک اس پہ کیسے فائرنگ کی گئی ہے ایٹ دیٹ پوائنٹ, بھی ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ جنرل پبلک بھی وہاں پہ ہے چوروں کے ساتھ جو لوٹ رہے ہیں ان کو, اور ان کے اوپر فائرنگ کر دی گئی. انتہائی انپروفیشنل لوگ ہیں, انتہائی انپروفیشنل.
11: جسٹ سو دیٹ اٹ از کلیئر, جو فائرنگ شروع کی گئی تھی وہ سی سی ڈی نے شروع کی تھی, چوروں نے فائرنگ پہلے شروع نہیں کی تھی. یہ 2 to 3 بندے تھے جنہوں نے گولیاں چلائی ہیں, اور پہلی فائرنگ سی سی ڈی نے کی تھی, اور اس کے بعد سی سی ڈی نے ہمیں گولیاں ماری ہیں. یہ گولیاں جو چوروں نے ہمیں بالکل بھی نہیں ماری. اس کے علاوہ ایک بات اور بھی ہے کہ سی سی ڈی والے جو اہلکار تھے انہوں نے ہمیں چیز بھی کیا ہے, انہوں نے ہم پہ گولیاں ماری ہیں, پیچھے سے بھی ہمارے گاڑی پہ کرتے رہے ہیں, لیکن ہماری گاڑی جو تھی ہم جب میں گاڑی چلا رہا تھا تو ہم ٹرن لیتے رہے ہیں, تو اس وجہ سے ہم نے ان کو ڈوج کر دیا, اور انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا، ادروائز وہ ہم سب کو قتل کر دیتے. ان کی یہ انٹینشن تھی، جیسے انہوں نے گولیاں شروع سے ماری تھی وہ اینڈ پہ بھی یہ کرتے رہے ہیں، انہوں نے یہی کرنا تھا. اور ایک بندہ ہرگز بھی نہیں ہے، یہ چار بندے ہیں، دو موٹر سائیکل تھے اور اس کا مطلب چار بندے ہیں، اور چار بندوں کو ایٹ لیسٹ چارج ہونا چاہیے.
9: سامعین، عدیل احمد کی گفتگو آپ نے سماعت کی. عدیل احمد اب شفاف تحقیقات اور انصاف کے منتظر ہیں.
5: یہاں یہ ایک یاد دہانی کہ یہ انٹرویو اتوار 14 جون کو ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ واقعہ یہ 10 جون کو ہوا ہے چکوال میں، اور اس کے بعد کافی پیش رفت بھی ہوئی ہے. پنجاب پولیس نے کہا ہے کہ ہمارے قائم کردہ ضوابط سے انحراف کا کوئی جواز نہیں تھا، اور کیس کی حساسیت کے پیش نظر تفتیش اب مقامی پولیس سے لے کر CCD کے حوالے کر دی گئی ہے. حکام کے مطابق مقدمے کا اندراج دفعہ 302 کے تحت کیا گیا، تاہم اب اس میں دفعہ 322 بھی شامل کر دی گئی ہے. عدالت نے ملزم کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل منتقل کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں. ملزم سے سرکاری اسلحہ ریکور کر لیا گیا ہے، جبکہ پروسیکیوٹر جنرل پنجاب نے چکوال فائرنگ کیس کو ہائی پروفائل کیس قرار دیتے ہوئے 16 جون کو چکوال کیس کا مکمل ریکارڈ طلب کیا ہے. تو یہ تو اب تک کی ڈیولپمنٹ ہے، اور یہ ایک افسوسناک واقعہ ہے. یہاں آسٹریلیا میں بھی اس پر کافی غم و غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور اس سلسلے میں ہماری اپڈیٹس اور ہماری بہت سی پوسٹ اور ویڈیوز آپ sbs.com.au/urdu پر پائیں گے. اس کے علاوہ facebook.com/sbsurdu اور instagram.com/sbsurdu پر بھی ایک ریل بھی موجود ہے اور انٹرویو بھی موجود ہے، اور اس کا بارے میں بہت سی تفصیلات ہمارے فیس بک پیج پر پہلے ہی آپ کے لیے کافی معلومات فراہم کر رہی ہیں. اس سلسلے میں اگر آپ میں سے کچھ لوگ اس سے کسی قسم کی مدد حاصل کرنا چاہیں تو ریسپیکٹ آسٹریلیا پر جا کر مدد حاصل کر سکتے ہیں. اور ایس بی ایس کی باقی نشریات کے بارے میں بھی آپ کو آگاہی دے دیں کہ ہم لائیو اسٹریم اور پروگرام کے منتخب حصے sbs.com/sbsurdu پر پیش کرتے ہیں. آپ ہمیں فیس بک پر ان باکس کر سکتے ہیں اپنا میسج facebook.com/sbsurdu پر، اور یہیں پر ملتی ہیں ویڈیوز، اہم خبروں کی ڈیلی پوسٹ، تصاویر کے البمز، بریکنگ نیوز، آسٹریلیا بھر کی کمیونٹی خبریں. ہماری موبائل ایپ SBS Audio کے نام سے ایپل اور اینڈرائڈ ڈیوائسز کے لیے بالکل مفت موجود ہے. اس کی تفصیلات sbs.com.au/audio پر دیکھی جا سکتی ہیں. آئیے اس وقت آپ کو ناصر کاظمی کی ایک بڑی معروف غزل سنواتے ہیں جسے غلام علی نے گایا. اس کے علاوہ بھی اسے بہت سے گلوکاروں نے گایا جن میں تصور خانم بھی شامل ہیں، مگر اس وقت جو غزل آپ کو سنوا رہے ہیں وہ غلام علی کی آواز میں ہے، اور اس کے بول ہیں، دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی